0: 小隊長。
1: はい。
0: 採用の兵器庫が爆発したよし。旅団長とに電報って。
1: はい。
2: 小野队长说什么？
3: 给秋山旅团长打电报，告诉他军火炸了。

帝国陸軍の輝かしい先行として必ずや歴史に刻まれることになります。勇敢なる皇軍将兵たちよ、我が大和民族の理想である八甲一宇実現のため勇躍せよ。敵を渦のです。

0: 杨森发报，命令第四军、第五十八军，天黑之后向敌第三师团进行侧击。
1: どうやら我々の行く手には
2: 敵軍の抵抗はないようですね。
3: 我が軍の爆撃と砲火を前にして敵は風前の灯火です。
1: 新垣川を守っているのは四川軍らしいが、この部隊は装備こそ劣っているものの大変粘り強いと聞いています。だがなぜ反撃してこないのでしょう。
4: 報告します。中野特務隊の偵察によりますと、新垣川南より美形湖の部隊は馬福山へ撤退しました。
3: 施設学名を怯えて戦う意志を失い、ウサギみたいに逃げ込んだか。
1: 接続は正面からの防御をやめ機動防御に切り替えたのです。大雲山と幕府山の側面より我が軍を攻撃、こちらの体型を崩した後飛散した隊それぞれと戦うつもりでしょう。
3: 戦上手の接学でも一つ見落としが、それは我が大日本帝国第一軍司令官が園部将軍ではなく阿南中将殿であることです。
1: おごる者は必ず滅ぶ、これは戦場での鉄則です。我々の節学のような過ちを犯してはなりません。戦況は一瞬にして変わるのです。敵を甘く見ていると反撃の機会を与えることになります。
3: 肝に銘じます。司令官殿、節学が戦法を変えてきた以上、こちらも調整が必要ではありませんか。同じく祈祷仙人、
1: この度の戦いの目標は
2: 中国第10および
1: 第74両主力軍を殲滅し調査を占領することです。この目標

各部隊に引き続き攻撃を命ずる。もし側面よりの攻撃に遭遇した場合、その目にて反撃。引き続き進軍せよ。攻撃部隊の離脱等により、節学に反撃の機会を与えてはなりません。

0: 有 cute in this。
1: 諸君の、アナミ諸君より
2: 敵軍の爆風山からの襲撃に備えよ。
1: また同時に速度を上げ戦闘部隊から離れるなと。
3: 阿南将軍も敵を買いかぶりすぎだ。侵攻開始以来我が軍の猛攻に敵は戦々恐々、逃げ出す間もない。奇襲なんてとんでもない。
1: 阿南将軍は我が軍に全速前進、離脱を防げとのことです。
3: 第6師団は我が11軍の子飼いだろう。彼らを信じてるよ。自分さえ守れば人の助けなど必要ないさ。また我々はもう三日三晩も休んでおらず、今夜くらいゆっくりさせてもらおう。英気を養い、夜明けから全速前進だ。
1: しかし万が一敵を側撃あったら。
3: 奇遇ってものだ。大きな戦は一方的で、もし敵の反抗がなければ陛下の勇士たちの戦にかける士気が下がる。心配なのは敵との決戦がないこと。せめて来るっていうのなら願ってもないことだよ。相手してやろう。

0: 从这些篝火的数量上看，人数应该不少。以我们和五十八军两个军发起冲锋，虽然有胜算，也会杀敌一千，自损八百。集中我们所有的山炮，对准这些篝火堆，给我猛轰这些王八羔子！轰他个损兵折将，我们再发起冲锋。
1: 将軍殿、重慶軍の砲撃に遭ってます。
2: 慌てるな。大部分は洞窟内で鳴らしているだけ。すぐに集合して撤退。敵の砲火に注意だ。
1: はい、将軍殿。砲火します。左翼大規模な襲撃が。
2: どれほどだ。
1: 不明ですが、少なくないです。
2: すぐ神田将軍に連絡。敵の阻害にあっており。
3: 我把五连的弩射线一击，敌机全部撤出。
4: 报告，杨森副司令长官和王连基副司令长官分别来电。第27和第30集团军所部已经按照总指命令，分别于晚8点同时对敌第3和第40师团发动了侧击。
3: 敌人的第6师团有没有回去援助？
4: 暂时还没有接到军报。
5: 知道了。是。立即给侦察部队发电报，让他们密切监视第6师团的动向。
6: 好。
5: 手島副佐藤は脳があるんだろう。なぜ救援を求めてくる。
6: 手島将軍曰く、節約の主力にあい、故に。
5: あるわけない。
7: 我々の前方はどこかわかるか？調査です。
5: そう、調査。かつて岡村将軍が注意なされた真の帝国軍人なら、軍事的才能のみならず、政治的能がいると、政治的に見るに、調査はもはやただの町ではなく、

0: 重慶政府の一象徴である。調査が落ちねば重慶政府も投降などしやせぬ。だから節学があえて誘い、ベキラ側まで進行させても、老頭側、流用側を譲り調査を落とさせは絶対にしない。この二つの川は節学にとって最後の防衛線だ。節学は真の主力を流行側に置くと確信している。よって幕府さんのは節学の主力であるはずがない。
1: それでは手島将軍にはどう回答いたしましょう。
0: 手島不殺郎の要求など構わんでよい。

0: 报告。
1: 进来。有新情况？
0: 这次我军陷于被动，都是因为直下情报有误，直下请求给予处分。
1: 此次战役陷入被动，责任由我来负，跟你没关系。
0: 薛长官，可是我的情敌。
1: 若不是本长官的轻敌，本来是完全可以识破阿南危机的虚假情报的，所以你不必自责，回去做好你应该做的事。
0: 是。薛长官，形势有变。最新战报，我军从大云山、幕阜山发起了对敌人的两个师团的侧面进攻，成功的将敌人已经连成一片的进攻阵线分割成了前、中、后三段。杨森部在中部缠住了第三师团，王灵基部在北部迟滞了第四十师团的进攻速度，而在前面的第六师团和枣园支队却没有回过身来增援第三师团，而在天亮之后在汨罗江上搭建浮桥准备渡江。
1: 要不要阻击第六师团过江？当然不要。
0: 如果日寇能够如期渡江，
1: 第六师团一过江就必将完全失去后续部队的增援，这样我就可以关起门来打狗了。老吴，战局终于向着有利于我军的方向发展了。
2: 司令官殿，第三師団長手嶋将軍、第四十師団長雨宮将軍より電報。両隊は共に敵軍の大規模な狙撃に遭い、現在激戦が続いているとのこと。嶋将軍は第六師団に対し援軍を要請しましたが、しかし神田将軍の返事はなかったようです。
3: 哲学が側面よりの攻撃を仕掛けてくることは予想していましたが、重火器を備え計6万の兵力を要する第3および第40師団が、
4: なぜすぐに敵軍の奇襲を抑えることができず、
3: まだ進軍できずにいるのですか。
2: 将軍殿、両将軍曰く、こたびの襲撃は小規模隊によるものではなく、むしろ大々的なものだそうです。
3: 第6師団は今どこまで進んでいますか。
2: 第6師団はベキラ港において架橋中です。予定では明日ベキラを溶かし流用川へ進軍します。
3: だが第3師団は進軍を阻まれています。公園を失い進軍すればするほど孤立し、敵に囲まれる恐れがある。士官として神田師団長はこの危険性もわからんのか。
2: 司令官殿、おそらく神田将軍は閣下の指令を全うしようとしているのでは。
3: 戦況は一瞬にして変わるのです。士官とは戦況を判断し最も有利に作戦を遂行しなければならんのです。稲葉中将ならば後方からの援護のないまま孤立するような危険を犯すことはなかったでしょう。
2: 司令官殿、ではどうしますか。
3: すぐに神田師団長に命じ渡河を中止、第三師団の援護に向かわせなさい。決して節学の狙う罠に誘い込まれてはなりません。
2: 今すぐに発令してまいります。

0: 丸まるまでに華僑を完成させ、日暮れ前のペキラトコを保証するのだ。
1: はい。
0: 第二旅団隊は武装の点検を行い、この作戦において
2: 将軍殿、将軍殿、穴見司令官からです。
0: 馬鹿げている。穴見司令官は我が隊に手島将軍救援に戻れたぞ。第三次第は3万のせいだろう。敵のちょっかいすら撃退できるのか。手島ふさとろのやつは無能すぎないか。出兵の前、穴見将軍は直々におっしゃった。我々はドイツ軍のようにひたすらに前進せよと。司令官も再三言っていた。この作戦の目標は2つのみ。1つは哲学四六の第10、74軍を消し、哲学の両腕をもぎ取る。次に調査を落とし、重慶政府を一死喪失させる。我々は目標まであと一歩のところなのに、ここに至って穴見司令官は既定目標を放棄して手島将軍を救援しろだと。敵に休む間を与えろっていうのか。
3: 将軍殿、元計画通り行きましょう。大手を振って押し進み、我ら戦車で敵の対抗意識を踏み潰すのです。中止を前にしての調査入りは敵にとって痛恨の一撃です。陛下へのいい贈り物となりましょう。
2: 将軍殿、ともあれ司令官の命令に背くわけにもいきません。
0: 貴様は手島府佐太郎と穴見司令官の関係を知ってるのか。
2: 何ですか。
0: 二人は北海道の小さな漁村から出てきた同郷だ。穴見司令官と手島府佐太郎の気持ちはわかるんだが、帝国の利益に先んじてはならぬ。戦におき命令は絶対だ。佐藤。
1: はい。
0: 貴様の戦型は今すぐ準備。本日午後3時からベキラを解こう。前進せよ。
1: はい。

0: 何？神田支団長は軍令に従えんというのですか？それでも陛下の忠臣と言えるのか？
1: 将軍殿、第六師団は大半渡河を完了しており、撤退はありえないはずです。
0: この作戦は本来一気呵成に進撃し敵を殲滅するというものでした。しかしこれではただ単に進軍したに過ぎません。勝利を得たとしても、神田師団長に命令せよ。引き続き進軍し、節学が主力部隊を持って反撃してくるよう仕向けよ。第三および第四重師団は敵を撃破した後直ちに南進、戦闘部隊と連携し敵主力部隊を包囲、これを殲滅せよ。
2: はい、
3: 報告します。調査特務が極秘情報をつかみました。
1: どんな状況なんだ？
3: 第九戦区暗号、これが意味するのは
4: 敵軍に関する全てが
3: こちらに包抜けになります。
0: よし、

0: 探査炉の各小隊配置につき、敵も我々の包囲圏に侵入しました。あと合図を待つだけです。
1: 俺の気持ちがわかるか。こんなやり方は大日本航軍の威風にそぐわない。こそこそと隠れるくらいなら正面切って堂々と敵とぶつかりたいわ。
0: 戦争は勝つことは全てでございます。勝つさえすれば何だっていいということです。

0: 请一并。
1: 報告、大佐殿、敵の包囲が完了したようです。
2: 愚かな奴らめ。第六師団が包囲した墓場とも気づかないでな。誰一人、生きては帰さん。
1: あ、大佐殿、では攻撃開始しますか。
2: いや、もっと引きつけろ。

0: 你再说一遍。第十军旅一堂报告，其先头部队的一个团遭到日军伏击，损失过半。
1: 这不可能啊！不可能！司令官殿，神田将軍より報告。第六師団は敵視力大従軍を家内にて包囲しました。
2: 第74軍はどうしました？我軍の目標は節学の精鋭部隊であるあの男の領でをへし折ることです。神田将軍は半分の兵力でもってまず74軍を置く対抗令を占領し、続報では74軍は現在包囲網に向かって進行中。よしよし、
3: 陛下の御心の賜物であります。今度こそ節格の一揆の根を止めてやりましょう。はい。现在就看74军了。要是王耀武能占领大高岭和第十军形成犄角之势， 即便不能击溃敌第六师团，至少也不至于被日寇围歼而全军覆没。
4: 74军在向大高岭推进时遭到日军伏击，

0: 佐藤よ、京福さんが落とされた責任は貴様にはない。おびき寄せのせいだ。
1: わかりません。
0: あれほど重要な戦略的要害をなぜ一個大隊程度に攻めさせた。分かってたんだ、貴様の兵力では第十軍の一個師団の突撃を抑えられるのは。わしは火力支援すらしなかったんだろう。負けさせるつもりだったのだ。
1: 諸君、どういうことですか。
0: 京福さんを使った戦略だ。まるで磁石のようにこの要害を使って第十軍二万の兵をこの地へ吸い寄せ、それを包囲して潰す。忘れてならんのは、相手は節学と

0: ということ。もし氷腹山の陣を検視し敵の撃退を続けたら第十軍はすぐさま撤退するだろう。それでは第十軍を壊滅する絶好の機会を逃してしまう。
1: 理解しました。

0: 唐破译，是。
1: 報告、調査特務と中野特攻部より第9戦区司令部の座標であります。
2: これだけでは不十分です。夜間の作戦行動失敗は許されません。
1: 中野隊は準備はできております。
2: よし、これで作戦準備は整いましたね。
3: 学業から飛び立った航空機はどれほどで調査へ到達しますか？50分程度です。
2: 程度とは何ですか？正確な時間を答えなさい。
3: はい、失礼しました。すぐに航空隊に確認してまいります。

0: こういった作戦はいささか卑怯な気もしますが、
1: 大東亜の共栄圏実現のためにはいかなる手段も正義であります。
0: 異国空隊へ命令せよ。出撃は一級一丸。
2: はい。
0: 中野特務隊は航空隊の到達3分前、つまり1級55時批判発用を命じなさい。
3: はい。

0: 现在就看第十军能否坚持到第二十六军、第七十九军的到来了。
1: 以第十军的意志力和我们现在的武器装备，我想应该能扛一阵。
0: 是啊，这一玉堂这个老东西一向就不是吃素的。
1: 对，
2: 报告，午前三時後に第九戦区司令部の無線が沈黙。いかなる情報も得ていません。
3: この度の空襲が成功したのだ。ふん、施設学も織田打つか連絡などそれどころじゃないであろう。
4: 前線の戦況は？
2: は、各部隊の報告です。第40師団、第3師団はそれぞれ27集団軍、30集団軍の4団の集団を受け、丸2日交戦するも未だ膠着状態。第6師団はすでに第10軍を家内にて包囲。ですが予想以上に10軍の火力は強く、2時間の激戦でも敵の防衛を未だ突破しておりません。ですが神田師団長は昼前に10軍の全滅を保証。また早淵師団は老頭カボイを突破し、調査にあと一歩です。
4: 第3および第40師団は直ちに戦線を離脱し、全軍プリンホ方面へ迅速に進軍せよ。第6師団は必ず正午までに金井での戦闘を終え、全速で春夏山方面へ進軍。敵主力第74軍を捕捉せよ。次に調査です。今の調査はシナ人にとってはすでに単なる都市ではなく、旗印のような意味合いを持つようになっています。日照旗を調査に掲げさえすれば、重慶政府の抗戦意識も一気に伏せるはず。さらに第九戦区司令部が破壊された今、調査も防御を要しなくなっています。命令を下す。早淵支隊は一気に調査へ入場。明日正午をもって日照旗を小政府広場へと掲げよう。
5: 調査へ行け。前進。

0: 有成败，在此一举。苍天保佑。
1: 司令官殿、松木官は第九空司令部の通信を傍受、解読しました。
2: それはどういうことですか？第九戦区司令部は空中で破壊したはずではなかったのですか？
1: 司令部は消えてしまいましたが、雪学はまだ生きており、立て直しの模様、先ほど作戦部隊にいくつか指令を送ったようです。
2: どんな指令ですか？

0: う思いますか。
1: 雪学が一度に五軍を動かし調査船に増援したことは我が軍に大きな脅威であります。将軍殿、思うに交代すべきかと。
0: 偽装です。
1: 偽装？
0: 雪学の電報によると調査には四個軍が今も置かれています。だとしたらなぜ司令部を翔太に移す必要がありますか。偽装に違いありません。
1: つまり雪学は偽の軍令を発したと。
0: 雪学は虚勢を張っているだけです。そうして我が軍の調査攻撃を防ごうとしているのです。空城の計をやるつもりですか。
1: もし情報通りに調査にこれほどの兵力を増援したら、それではおそらく我が軍は挟み撃ちに遭います。
0: そのような大部隊が天から降ってくるような夢物語を私は信じません。雪学のこの動きは我が第六師団を撤退させ第十軍を全滅の危機から救うためです。雪学も策が尽きたようですね。命令を下す。作戦通り敵を一掃、積極的に南下せよ。明日正午までに日照旗を調査の空へ掲げるのです。
1: はい。
2: 这个时候薛伯陵来这么一手，只能说明第九战区已经陷入绝境，长沙危矣。
3: 没错，我看未必。薛伯陵这个时候抛出这么一个真真假假的指令，或许他是想把水搞浑，打乱安南危机的作战部署。他的这出空城计要是唱好了，长沙之战还有转机啊。
2: 安南危机是那么容易上当的，如果他已经识破此计，依然按原定计划打，薛伯陵能保证长沙不失吗？
4: 伯陵这个时候和安南危机玩这种小把戏，只能是自取其辱。
2: 行了，长沙之
4: 柏林既然遗失湘潭，那他是不是准备放弃长沙呢？
2: 不，长沙绝不能放弃。长沙会战之前，我是主动提出过放弃长沙退守衡阳，但今天不一样了。今天世界格局发生了变化，国际反法西斯阵营正在加速形成，不论是英国、美国还是苏联，都在关注着中国战场上的形势发展。今天的长沙不仅仅是一座城市，它是受世界瞩目的标杆。这个时候如果长沙沦陷，必将会挫伤国际社会对我中华民国的信心。长沙绝不能失。绝不能失。
0: 命令第六战区司令长官陈诚立即对宜昌发动猛烈攻击，
2: 围魏救赵，
0: 策应长沙。

0: 大将殿、調査まであと5キロです。
1: わかった。下がれ。支隊長、敵は逃げたようですね。直ちに入城し、御旗を掲げ、一番乗りを果たしましょう。
2: いや、節約は強い相手だ。調査が意味するものを知っている。と、そう簡単に明け渡さん。むしろ何か仕掛けているな。迂闊なことはできない。穴見司令に報告。亡霊防衛の最後、療養校をすでに突破。現在城外に待機。後続部隊を待つ。随時入城可能。
0: 好。
3: 等待。我现在唯一能做的，只有等待。
4: 阿南危机会上当吗？
3: 不会。
4: 不会上当你下这种命令？
3: 他只要坐实了我在金井一线的调动属实，他就不敢把我的指令当成是对空下令了。
4: 明白了，只要是他相信这一切都是真的，他就不敢一味冒进。
3: 现在就得看26军、79军能不能准时赶到预定地点了。

0: 我们的军队已经到达了，我们的军队已经到达了。
1: 报告军长，玉石师来电，援军已到。
2: 有，命令御史师109师和第3师配合援军消灭鬼子。そんなバカな、そんなはずありません。しかし、これは事実です。家内方面が確かに援軍だったとしても、節学の軍令がすべて本当だったと思いません。 現在は真偽は判断しづらい状況にあります。判断を誤れば大変なことになります。早淵地帯はどこまで進んでいますか？情報では早淵地帯は調査郊外で兵を休め指令を待っています。
3: 何を待っているのです？すぐに調査を攻撃させなさい。
2: 将軍、
3: どうしました？
2: 報告では、調査市内に節学は4つの師団を配置、家内の軍もいくつか合流し、調査の守備に当たっている模様。早淵地帯はすでに孤立していますから、この上市内戦となれば全滅するかもしれません。

0: としてもあと一歩のところで退却しろというのですか。いや、占領できないまでも日照旗を小政府の建物に掲げなくてはなりません。これが何を意味するか分かりますか。我が軍が重慶政府に対し厳重な警告を発したことになるのです。さらには信濃軍と民衆へも精神的圧力を加えることになります。早淵隊に速やかに調査へ入場するよう命じなさい。
1: はい。
2: 神聖な使命だ、いいな松岡。大日本帝国の御旗を調査のてっぺんに掲げてくれ。頼んだぞ。
1: はっ。

0: 我们要把大日本帝国的国旗插到上面。好啊，那插得那么高，都看得见是吧？好，好，好，我带你们去。
1: 走。将军殿，入場し30分が経ちますが、城内は交戦の様子なしです。敵軍は逃げたのでしょう。部隊に命令、これより入場する。
2: はっ。

0: 報告大巡査指南長内山栄太郎からです。
1: 読みなさい。
0: 我が隊第6戦区挙げての総攻撃に遭い場外陣地を失う。重慶軍青少城下に至り攻撃苛烈。援軍求む。

0: 摂学名行革民朝を救うですか。
1: 将軍殿、我々はいかがしますか。
0: 戦勝は重慶爆撃の基地であり、調査を両側面から攻める際の後ろ盾となる。奪われてはなりません。さもなくば撤退することも難しくなります。

0: 命令を下す。第三、第四、第四十師団並びに独立混成第二十旅団は
1: 中国軍に包囲される前に
0: 包囲網から逃れ、新垣が北岸方面へ退却せよ。早部地帯も直ちに調査より退却。第六師団はまず流用川を越え、その後早部地帯を待ち、合流後に退却せよ。以上です。
2: はい、はい。

司令官殿、ここに内地最新の調査船報道があります。また日本放送協会および中国占領軍の各ラジオ局は一斉に我が大日本航軍の調査以北における政府軍五色部隊撃破を報道。内地の各地域および占領地区の各都市にて盛大に祝賀されております。

報道機関がどのような報道をしようと構いません。重要なのは内閣の判断です。内閣には陛下の御前でこの私を非難する輩がいる。敵を甘く見て危険を冒した。完全勝利には至っていないだとほざいています。

0: 報道機関がどのような報道をしようと構いません。重要なのは内閣の判断です。内閣には陛下の御前でこの私を非難する輩がいる。敵を甘く見て危険を冒した。完全勝利には至っていないだとほざいています。
1: ご心配なく。司令官殿、陛下はこれらの言論に惑わされないでしょう。
0: だがこの戦いで大本営は第六師団を残すかどうか再考しているようです。越南へ派兵されることもあり得る。そうなれば我が第十字軍の戦力は激減してしまう。なんたることです。是が非でも戦果を上げ、我こそが真の軍人であり、ただ単に陛下にお仕えするだけの侍従武官でないことを知らしめねばなりませんね。
1: はい。
2: 综上所述，此役各将领处置失当之处，皆指指挥无方所致，职责所在，就无可辞。你肯从严易处，以明赏罚。

0: がようですか。
1: 司令官殿、先ほど届いた調査特務からの大従軍に対する情報です。節学の現在の司令部は崩壊の間近です。我が軍にとってまさに天の助けです。
0: 腰抜け内閣もやっと片付きました。陛下は東条大将を首相に命じられた。陸軍による差額がついに実現するのです。これで我が国も完全な戦時体制を整えることができます。品戦線における唯一の野戦機動部隊である我が第11軍は完璧なる勝利をもって新内閣支持を表明せねばなりません。木下参謀長、直ちに調査攻撃の作戦計画を立案し、大本営と支那派遣軍司令部に許可を仰ぎなさい。
1: はい。
2: 就在阿南惟基准备发动第三次长沙会战的同时，以东条英机为首的日本新内阁与希特勒法西斯集团遥相呼应，一个更为疯狂的战争计

0: ご報告申し上げたいことがございます。連合艦隊司令長官山本五十六大将の作戦計画を入手いたしました。誠に感激に堪えません。米国の太平洋艦隊に壊滅的な打撃を与えるためには今が絶好の機会でございます。
1: 我が国と米国の外交関係はまだ波状にあらず、政府の代表団は米国政府とワシントンにて談判中で、シナ事変が未解決な現在、米国へは情報的態度を取るべきでしょう。
2: アメリカと妥協するということは、アメリカの脅威を受け入れることでございます。これは大日本帝国にとって耐え難き屈辱、忘れてはなりません。大和民族の使命を発行一中、大東亜共栄圏を建設せねばなりません。
1: 米国大統領は開戦の権利がなく、議会が決めます。その議会内では孤立の主張が蔓延しており、我々は慎重でありさえすれば当面は米国との戦争を回避できます。
0: 米国はすでに我が国に対して石油、ゴム、鉄鋼等の戦略物資の禁輸に踏み切っております。山本五十六長官の言葉を借りれば、今我が国が米国と開戦すれば、我が国にはまだ勝つ見込みが残されております。しかしながら戦略物資が尽きてからでは一戦すら交えることは不可能となります。
1: 工業生産において米国は世界一、鉄鋼では我が国の幾倍もあります。今は休眠の状態でしょう。米国を目覚めさせてはなりません。くれぐれも護衛団を。
2: アメリカと妥協するということはアメリカの脅威を受け入れることでございます。これは大日本帝国にとって耐え難き屈辱です。忘れてはなりません。大和民族の使命を発行一中、大東亜共栄圏を建設せねばなりません。
0: 陛下、本御前会議におきまして、米国への妥協か、もしくは米国との開戦か、意見が二つに分かれております。このまま論争を続けても無意味かと思われます。陛下、どうかご決断を。

0: 諸君、米太平洋艦隊攻撃での大勝利は非常に目覚ましいものがありました。陛下の海戦の御子の乗りは我々を叱咤激励してくださったものであります。
1: 海軍の輝くしき勝利で山本大将は軍神と呼ばれるほどだ。我が陸軍は皆うずうずしております。我々は奴ら以上に戦果を上げましょう。
0: 諸君はこれまで太平洋戦線こそが目下第一の戦線であり、支那は第二の戦線だと言われていることを耳にしているはずです。
1: いつまでも言わせておくわけにはいかぬ。
0: これは陛下のお考えではありません。私は以前陛下にお仕えしていた頃お話を伺ったことがあります。陛下は支那を我が国の属国とし、大日本帝国を東洋最大の国家とすること、それでこそ我が国は英米との開戦に望めるようになるのだと申されました。
2: さすがは陛下、遠くを見せておられる。確かに中国征服をして基地としてこそ我が大日本帝国は世界に立場を示せる。そこで提案です。我が第11軍司令部は大本営に表明を送ることにより偏見者の言論に反駁をしてもらいましょう。
0: 我々は帝国軍人であります。言葉を弄する必要はありません。我が軍が勝利を挙げさえすれば誰もが大日本帝国の第一戦線が支那であると分かるはずです。
3: 我らが今すべきことは調査を攻め落とすことだ。
4: そうだ、調査は支那政府の旗印であり、我々はすぐここを落とすべきだ。
5: 太平洋の戦場と同等の位置へ立つにはまず調査攻めを行いましょう。
2: 諜報部の報告によれば第9戦区は調査船の失敗により現在内部混乱だそうです。
1: ではなおさら敵の混乱に乗じて攻撃を仕掛けるべきだ。そうだろう。
2: 我々は大本営の再攻撃の申請は送っているものの、今になっても返事がまだございません。
3: なぜ自らそのようなことを、まさか本当に支那を二の次に考えているのか。
2: 大本営がすぐに許可を出さないというのは何か理由があるはずです。
1: 理由だと？
2: 大本営は11軍から二越団を選び軟化させ香港への戦いに向かわせたい様子。そうなれば我が11軍の攻撃部隊はわずか四越団と一個旅団計8万の兵、おそらく大本営の我々も兵力不足が心配では。
1: 敵軍の混乱が続けば必ず兵力が大幅に下がる。我が軍は太平洋での海軍大勝利に沸き、兵士たちの士気も上がっている。八幡の精鋭をもってすれば接獄などあっという間だ。

0: 神田師団長の言う通りです。確かな情報では雪学の第10および第74軍はすでに我が軍より大きな損害を受けており、特に第10軍は戦力喪失の状態です。さらに第4、第26、第37、第58、第99軍なども同様の状態。たかだか2ヶ月で戦力の全面回復は見込めないはずです。つまり兵の数では敵軍が有利なものの、指揮戦闘力においては我軍が有利なのです。
1: ならなおさら今すぐ攻撃開始するべきだ。
0: 己を知り敵を知れば百戦危うからず、攻撃時期の決定にはもう少し多くの情報が必要です。今松井機関が情報を集めています。この戦い必ず一撃必殺、全面勝利を手にしなくてはなりません。